0: do sabba do da day do bum do boo da day so bum sa bum bum bum
1: abba do dee
0: will a reap by naza
1: abba do abba do
0: will a la ba zini
1: will a but
0: si bla do dee
1: will